So danza samba, so danza samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So danza samba, so danza samba. Vai. So danza samba, so danza samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So danza samba, so danza samba.

densa samba, so densa samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So densa samba, so densa samba. Vai. So densa samba, so densa samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So densa samba, so densa samba.